0: Znano sče to ižo sobu dostali vulatko sveči pečat vacečine. A tu iš se redakcija do studija tež Bjarna Tacoža preprosi. On bi tedy před bilklic.com rozvosovej rače. Svoje funkcije je sobu tomu dopomal, zo so honjo serbam srbske televizije na vusovanje přizvoli. Tež dženca je Bjarna Tacož zaso čvon rozvosovej rade MDR. Bogna Korinkova mi ješe to na njeho nikote prašenja.
1: Kako puku šče vy dostal, abo sa navučila do nišnje, so přizvolivo tu hornosrbski televizijni magazin Torič?
2: Ja nesem žene puky rozdjelo, a tež nesem žene dostal, ale ja sem dobil vele proce navožovač, přesvešovanske djivočinč, posebe mjest čvonami rozvozvoj rađe. Šako je MDR je na cik krajova stacija, a tež z drugih krajov Sakskanadske, a Torinske su ljudje, ki su malo vo sabo svočeli. A svojim časom, če pečovaci letami, bih kužda menšina ve vusovanskim času jen zvotohodne, a ju znova rozžilič, abo za Srbo, jen žel vuzbetkovač, to bi to češke, ale mi je so to pod lešim času diskusije poradio.
1: Když ve dženca na to zladujete, kak spokojom šče z uvičom vulatka?
2: Ja sem jara spokojom, sem ja spavne brajene, tu opodstatnič, vulatko je všetca zase zajímavé a popravom by one debilo davno již od leše byč, hač one dženca ište bohužel se ste povodžinko, jo. Dokže za temu je došč a zajímavé publikum by si zaslužil nešto škuli jace slyšeč a vidieč, to je sonarova.
1: Kako viace, když no tu temu
2: narečiče? Ja to pravim z najmenšia odžinku, abo dvojce za mjesec, to sú také očakované, když ak som ja týzno med sakskými zastupermi zúraznil. Tu kvíľu máme bohužel tu starost, so trochu lutovač doby, dokáže nejsú celé tieko sredko, ale ja vostanu pšitem, že tuto magazín je hodne zasavun v času podleší, abo tež na no viackrát, čvôb mesiac vysiela.
1: Hej, nemali

0: Also habe ich mit der Kreuz Sapskuritsch mit dem Schellaku, alle Wasser mit dem Schwe Mediathek zu Roscherelli.
1: Po takim doštuža danju za vas, jako zastupera v rozvosu i rače, vam vele uspeha, a utromni čak.
0: Prošu, ja.
2: Je to rozmova z aktualneho vudača Vulatka, namakače je mediatece MDR, abo vy chcete ešte raz slyšet čarovše naše nedelnejšie vysovanie k 25. nám Vulatka, tež to je viezo možno, na den žeče je na AAD Sounds, abo našej app MDR Serbia, abo viezo tež na našej webstronie. Stop.

Bežili so kein Steženja, Zorave, Nobe, Nivies, Vesve, Žene, Pši ustavadlišču z muziku, Strastvovi v kupku, Conovali so s kaščimi, a ves Mogarovje so svešili svej veliki vesne jubilej, a v tom slednem, po jubilejnem aronoca snežnjonem sveženju, svešešo plan nas Žinca Pšinosk. Dalšne tem vam net predstajem, vitam vas učobnje na Panježelske aktualne magazin Pši Mikrofonie, ja, da war es Anja Kochel-Schwarzowa.

0: Janšajske žiši su svešili bos tak, stržašča let starajo ninto tam na žišunja ľudki, a peša dvažašča let majo tam miastem Vitaj projekt. Petke bo k tomu jeliki svežen, a Gregor Klim jo bo padla.
1: Přižam krotko do cikačich do ľudki žišunja v Janšajcach pecečo. Katja Bytnerová jo jadna ved dviju Vitaj žišunicovu a mažinca kvovek za program.
2: Dobrožen, Gregor.
3: Dobrožen, Katja. Hallo. Na, nennt er Jüscher Napnete?
2: Oh ja, wir gehen. Wenn ich so gar nicht kuschte sehen, gar möcht er mir wenn hüsch, gar swisch ich mir gar. Oh, am möcht es mir gar nicht. Ah, ja, möcht er schon wenn hüsch, Dokulasch muss ich mir schick noch nicht warisch.
3: Alle nennt er ja den Veliki Jean.
2: Ja, nennt er möcht er mir starto was zu mislim.
1: So boche war Scherki, starische, Zastupniki, Gemeine, Aukresa, Aweisanarie, Subschischli, Nasvijin, Dojishunje, Akonjega, Schnaz, Heptarka, na Dornosarskem Gymnasium.
4: Mir se gar nicht kneni Krügerowa.
3: Ist schon für Hose Janscholz?
4: Ja. Som Bödli war auf Janscholzach und nicht nur Bödli im Mostsche.
3: So gut, lass schon Jinsa ho.
4: Ja, som Pommagawa Jishi Oblikasch.
3: A kak, wenn ihr nicht nur Ugledaju, der Jishi?
4: Wielgen, wielgen Redne. Ja. Dokulasch müß mit Togotowali.
5: Müsse Groni Malis Venkova.
3: A Klini Venkova. So gut, lass schon Zinnisch, ho Pommagasch.
5: Tradizia, ja, schick noch.
3: A nazwa se nennt der Jinsa ho, wie hast du
5: na tom Programm, na tom Tückerins, genau.
3: A ten Kaffee.
5: Jo.
1: Zwischenske Drastia Jishi, der Jishunja Ahota, Sascheknu, wenn ich so pschigetowali, pöschne Programm.
2: Pokazujem schöne Tradizie, kennst du Jisho nicht zwische, mit zellem Lesche. Pokazujem mit Taschko bis Beispiel, aber Kokot, aber Stajanje, Maiskego Boma.
1: So wie es wuschate, Taschko ist Beispiel, der Gewron als Rocka, wenn es der ist, weiß Barski Perik.
6: Und dann dürft ihr euch einmal drücken.
1: Borstaku słyszają te gitary. Rosi Czukowa wetwejsnie domowinskie kubki i obszyniosła nową cerjeną abiu dwierową toflu.
7: Mam tofla za Zizieniu.
3: A co z to jest Wiesia?
7: Zizienio.
1: Przyświeżej wiernik Rycnego Centrum Witaj Bernd Melcia a jego sobożywa siarka Gunda Hajdarowa pejcia dważa strzeli tają miastem Witaj we Zizieniu.
8: Myśmy mały darek przygotowali. Krasza, kęczce gorze za przyswojenie drugiej rycy, a co wie takie serbsko-rycne materiali.
1: Do Janšajskeho Žišunja a hota chojše tuchulu okova 100 Žiši. Jadn jo Bieringolc Frido.
9: Mese Kroni Frido.
3: Kak to je žinca bylo?
9: Dobre.
3: A co jo bylo to nejrednejše za tebe?
9: Šikno.
10: Co bod naseši spedoba v horše?
9: Okolas mažom krajkaš.
10: A co ješi?
9: Auto kamce niš.
10: Echt? Obstavšet, to seši spedoba?
1: Ja. Ale teke starische a stare starische se oderje zuju a ten jadn abo drugi domyslio se na svojski cas. Gunda Hajdarowa samo ešte vie, kak ja o prietk storžas čalit ugledavo.
8: Ale to je vejen redne cas by, ne? To je také a mieske setlišče bylo. Ne? A my sme mjaze nami byli, nie sú druge cu se lúže byli, my sme celé žen vence byli, sme ve gölji byli, sme tam budki tvarili a to je také redne cas, bo musím kronič žetnú televíziu Zionisme trebali, zavežensme vence krali, also teuer ritten zaspo, teke be žišuni ho v Janšajcach.
1: Co se mysle žinzajšne starische vo Janšajske žišuni?
11: Ich kann mir das gar nicht vorstellen, ohne Kita, also die gehört zum Dorf dazu, anders geht's gar nicht.
12: Ich habe hier meine kleine Freier, die ist jetzt 7 Wochen alt.
1: Schon angemeldet hier
12: in der Kita? Ja, die ist schon angemeldet hier, genau. Wie ich aufgewachsen bin, habe ich halt wirklich nur eine gute Erinnerung und deshalb möchte ich halt das gerne meiner Tochter auch ermöglichen.
10: Also ja se žiwam, až cynje tak wiele hos kulturu, abschätze teke symboliski zrecu, ale ja se myslím teke vece a vece ho była ve žišoni teke zrecu, a dlatego se myslím tojo mejo žicynje, až to tak dalej běže.
0: Ľudki žišunja Janšajcach je miastem 140 let stará a to sú sledne pätk pšauje svešili. A co to my teke dali dáš? Jednica Kerstin Schneiderová z Užiku jo pla šoknoch svejich sobuživa šerio za rážone žen.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Subsorb-Festival Jose Wotmehove Vorecach. Reza Šenova dostanjo Sakske Seelerowe Mitto 2006 Advažasča, a v Mannheim je su se vedomnostniki umenili k menšinovim Rezam. K tomu vece svyše schon ninto v našoch aktuálnoch povestčach, při mikrofonie jo Diana Šecova. Dobre žien. K češemu razoju jo se sobotu ve Vorecach festival Subsorb vytmiu ve tamnej kulturnej fabrice. Pod motom Krotko a Svotko jo byl festival letosa obkranicovane na jaden žin. Ve Živanickach su diskutirovali mjaze drugim pšašanje, co sersku subkulturu ve leše šesč a dvažasča charakterizirujo a ve kotari mirje jo vena bžes institucionelnego spěchovania zamožna přeživíš. Mimo togo su mjaze drugim zastupniki projekta Drastva Digital, Sersko-Nimskeje Seši Vužica Film, Gibanja Nowe Serske Umjostvo a Astrocentruma Vužica diskutirovali vo možnosćach tradiciju a modernu technologiju, ako teke vedomnosć a umjostvo zvezaš. Kupka Kulabula a Zvonki spionego projekta Rakajce su vjaco muzikaliski oprobili. Zašišće vet festivala svyše šo srjodu v našom programje. Reza Šenova, njegajšna direktorka Gornosarskego gymnazija v Budišinje, dostanjo Sakske Seelerowe Mitto 6 a dvažasča. Srjodu v Kamjencu přiuzejo myto z rukovu sakskeje statneje ministerki za kulturu a turizm Barbara Klepš. Laureatka cestči se za svoje cas živenja trajuce wiele bocne a uredne zaswužby na polu serskego kupvanja, přestajenja a publicistiki. Reza Šenova jo ved leta 2020 do 2011 navidovala Serski gymnázij Budišin a jo jogo uvíše rozsudnje pregovala. Vena jo se zasajžovala vesebnje za skšušenje serskeje rece, utvarjenje dvojorecnego kupvanja, ako teke mjazenarodne partnerstva v šulach. Teke po svojom zastupjenju na umenk viežo vena svoj angažement dali. Ako autorka a przewożowarka, ako teke fachowa porażowarka Rzecznego Centruma Witaj. Myto Andrija Zelaja we Sakske jo dotirowane ze 5000 euro a podobnie ako bramborske myto Mine Witkoitz uznamnieni jo przesiegajuce albo przykładne ukbasza na polu przyswojenia, nawożowania ako teke posrednienia serskie Rzece. V Mannheimje su se k drugemu razoju vedomnostnice a vedomnostniki umenjali k menšinovim Rezam. Na konferencu ved 2. do 4. septembra jo přišlo stržašća ekspertu. Zastupniki Serskego instituta su informirovali vo svojich projektach, ako tematiziruju nastajenje k serske Reze, Rez ve zjavnosći a Reznu politiku. Još vo teke vo frizijske Reze a jih revitalizaciju, vo jeneše v Nimske a vo situaciju Nimščine v Ukraju. Při te gošpje jo dao Serski institut kvesči, až jo nowe udaše casopisa Sprachpolitik und Sprachenpolitik online přistupne, ako tematizirujo teke serske Reze. Nowy tydzień startuje z obmroconym niebiom a temperaturami około 22 grado w Dolnej Łużycy. Wiecz tuje w huszkach. Wiecze zase obmrocone, a wetpołudnia może się teke tam a sem mocnie deszczować. Przytom mocny wiecz, a ewentualnie nie wiedra. Wiele energie jo w powietrzu. Na aż do 1,3 grado może termometer wiecze stupasz. K sreži tyženja se vjedro pičku zmirujo, jano hišći 1,2 grado a malo desča, předpovežiju nam te meteorologii.

Ja, to je Monaš Penježeski, aktualne magazin, scenarija mašio se vam spedobal, lyrikove festivals, to je viče planas v fokusu, a s historijo domovine, co me se teke zabiraš, daj še se všehvataš. Při mikrofonu bužo viče za vas Gregor Klim, ja se z vami učobne rožognujem. Ja som Anja Kochoj-Čvarcova, mešo išči spedobne vetpudnjo a přijazni jacor.

Zwischili so könnt ihr ja, zorabe nobe nivies ve svežene, psi ustavadlišču z muziku strastove u kupku conovali su s kaščimi, a ve smogarovje su svešili svej veliki vesne jubilej, a votom slednem, po jubilejnem aronoca snežnjonem sveženju svešešo plan nas žinca přinosk. Dalšne tim vam net predstajom, vitam vas učobnje na panježelske aktualne magazin, pri mikrofonie ja za vás Anja Kochoč-Schwarzowa.

Jan Scholzach, mit Böli Tecke, das Mikrofon am Tove Tamni Gishoni, ta jo Tecke Jubilä, Sveshiva, kudo wat der Jubilä. Domovinska Župa Dolna Ruschica pschiketu jo se na svojo gwonu zgromažinu, ta buža pek jacor vohoze. S regionalni opiedarku som žinca do uščuvanja pejedava, a ju pšašava, co maju važnega rozpejedaš, a rozsužiš. Jo, a vetvoriš, co ma zase ze žišecem pestruom naš program. Wiele wiasa rażycym wam przy przysłuchaniu.

0: Schule mich heusime, Schule schöne Pirnes me, na schätzeste Redoni, seda me sa blida mi, oprase su natschen nach, struski steue na ok nach, rednie pisas u knjome, litzisch, Pisas möjame pisame na papieru a tekst kredu na toflu. Gashe vyasu wapen klatskai doroki. Gashe vyasu wapen klatskai doroki. Pokash gashe blam yohu kakse tibirin sa jo. Gashe vyasu wapen klatskai doroki. Na das wiedenje lupe zisi.
1: Jo, gaš se jasova penklatske doruki, se nažijam aš čo v jasove. Jo, ale na zase vižinje, abo na zase svršanje ušči njegronim, o, mame ušči dalšnje spio, o tom, kak rednje mežove šulibeš.

0: царские культурные проекты Брамборский, а в Закский пшевяч, бы могли гранюш, то се в самого размея. Шак смы мы, сербы, яден люд, але в праксе то иначе угледа спехиовайнске пшетписы, цесто задыраю сгромадне культурное живо. Проекты даю се по таком Янове Брамборский, або Янове Закский пшевяч, культурный форум Серский Puls, ja sei schon ein Petkopetau Wettegrona namakasch napschaschanje kak bemögerli natomni zosmenisch. Diana Scheitzowa, s detailami.
1: Organisiru wali su den kulturne Forum ras nieserske aktiere. Ako Bramborska Plattforma sa kulturne Kupwanje, a Sakski kulturne Rum gorna wujitsa dolna Schlasinska. Přišło jo jadna přes žaset kulturnych akteros Bramborskeje a Sakskeje, mjaze nimi serske filmarje, organizatore festivalo abo z medio. Silka Laubensteinova Polenzeut, zastupna direktorka Sauerspe za serski lud, der je znajo tu spichovainsku problematiku z praxe.
2: Ako Sauerspe za serski lud, mame tu lepšinu, až možeme pšože v obema krajoma spichovaš, ale za te serbske strukturne projekte, za naš spechovenski program Serbska rec a kultura v strukturne zmene, to bož to ne možno. Tam to je zvezkov program, a to je stringentne želone za Saksko a Bramborsko separatne, a tak to je bož to teke v vele drugih spechovenskih programach, a to je šeško. A to vševinu vaš by se bi teke žiceva v tom procesu, ako smo diskutirovali v kulturnem planu za Vužicu, jo to teke velike žicenje bilo, ale ako rezultat imamo teke v Bramborske jatenbiro, v Sakske jatenbiro, ta realita Božke jatna hnakša, a to ne odervje.
1: Obšelniki su umenili svoje nazganjenja a su navizali nove kontakte. Mimo togo su predstajili aktualne projekte a skromadne předezeša.

0: Das ist nicht nur Insta, aber TikTok-Videoli. Video will Gottrim steigen, Hoberske Amazoneta, was Nesboji. Gunje pschit tut dem Tschechkim Nesboju, wo USA jetzt raus nach Mainscha, Petsch Luji Wumrewa.
1: Zelle Prawe nakwane, nittat war wat Amazon, jena nittat nicht zu Miami, pschi Pschisewenju. Przez kunst przyziemienskie czary wuceliwo, jedowiacoch jeździł w prasno, a co potem zapaliło. Wiecz dalszych ludzi, co zrani, co z nich wojuje jeszcze o swoje żywienie.
0: Boeing 767 by do toho ze San Juan w Puerto Rico startowało wiaca hać 200 wukwanskich mocov by. Na miestne nezboža szasami był letanski obkat w Miami kompletne zestajene. Staleto so zapoží abo dobe 6 monič.
1: Jak je k Nesbožu dünčmo, nie dotal jasne, zarja do USA a litosto a zarjat za wopkadnu wistotu NTSB zu přepetovania zahajili.

0: do klinčeše v minje noch misacach na probach prinje serbske kulturnje brigade. Spivaki a spivari opšiotuja so mjenuce na prapremjeru oratoria Vulkotna voda. Naša zatkulaka Leandra v brigade sovu spiva. Leandra, kak do da nitko konkretne žno za prinji vstup zvučujeće?
1: Hej, zvučujeme nekakje že pol leta, to reka od februara, a sme v kurum lewe s tem započinali.
2: Hej, Pjatke, potom tak daleko svetne oratorize Bjera Mirčina Veclicha svečije v budeske krone prapremjeru. Zakvatvorbe su tekste Rože Domascenea, vudospolnenje s fotografijami Mačija Bulanka. Leandra, veselíš, da so hižo, abo si samo hižo kusk napjata?
1: Hej, veselu so vieso a du napjat, da napjatošt nie hišče da kriti čuc, ale vim, so budže bože sind.
0: Stotte Wasserwinste, Jakob Spürker, Preisch, Luvi, das hat Chita Torba, aber Kackbütteln, Lujo Moppi Sauer.
1: Na Saputschatku bin ich troschku skeptiska, alle nitko, so mit der Jara Luvi, a sind ich Chipna, Gaktor, Bottom, so zum Orchestrum, Budge, wird ruhig Lujo und Torbu Jako Jara Nostronsku, Moppi Sauer.
2: Na i wisch schon erst seit Schako Jeneš will, Jakob Prina Serbska Kulturna Brigada, Geisterunni hijo private Serbska Komona, Philharmonia Budeschin, Torbu Sovu Pschernese, Nekak dve cečine zastupnih liščikov za prapremjeru su hižo vupše date, što išće žane nima nech maso tam dospeha, za druge predstajne cínato septembra v Kronje a kon septembra na univerziče v Liberecu je išće došt zastupnih liščikov.
0: Leandra, tevi respektivno vam šim na kuže pač toj a šim pšila dovarjam a pši posluhariam. Vele vesela.